que я богола, мене просто колега фірм, металала. Мене дуже не чай, мене дуже колега фірм, металала. Ані не сабома, є колега фірм, металала.